Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong dikit tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke pedemdut tangadau. Kuy, aramai, aramai boh.

penuda ababayan peluncuran Tulan Kabansan ampo pekilih jalur Gemilang 2026. Ditman Pohimogono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada Mesiam Tulan Koturu jam kepada Kesuabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu Take Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Pupakilih Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pekilih jalur Gemilang 2026 Ditman Pohimogono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kepada Kesuabon Id Institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Kesalimbahan Nokoyonon Dokoyu Take Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Tidualai pengobatan Keningau jam 07.07 gi sembar kita jam 02.34 minit talib tang adau. Amkainan kuma dua na panghaiti bataras hai pemakit Bandar Baru Keningau ketimpun na jam 02.34 jam 02.34 tang adau. Gi sembar kita jam 05 sesedepan ya. Mata dedi kuma digodit na rekata timpuh da menelo darat binai. Rekat kona dah iti da kinainan kia. Kinainan di na right ku teno tapi nai. Alasan dah ada okap ginau di kau dat menelod derha. Kumadit apa no kompal nga au oro lirit tapi nai. Mega lesud suditan kia. Mega lekot kekotan na kilau po das beritip. Oro lagi kekotan kilau po das kia. Mega led kekot kekotan enan doi kia tapi nai. Ayah nga lalai dat anak ko penolod derhat terbinai dari kata timpuku dat menolod derhat terbinai am kopi rubak tako di kinenan dat penolod dan derhat lagi ya lansan dat kopi remut teka kopi rubak melansan dat awan dan tako matat minamangun terbinai am arban tako dat minamangun da tetabak di simak ya nyagal dat ituwaig teka it gagal dat bawang dit a oputut lumuyong to binay. Timpo baina ialah maki uhup datan tay ka ialah memerlu dat pungupan mantan datan. Say ka ialah tada swab takaw kagot maki uhup datulun suway ya. Memerlu takaw raha. Mantan di kawayan dat it magiuhup-uhup mai tong na dah ponjula gitu binai jam ko pada misa tolong na pada turun minit ke saban magin ako tapos sining panikiano sining man tadi Everest gengkit pengkuro ko magano dia sining panikiano di tebinai segar di lihuan ko na yayalay Andong Junis Lime kya. Harakagutit sining pinikiano kya. Jewishes Magata, Pasar Malam, Keningau. Kine FM, kuhay aramay ba?

Ababayan Peluncuran Tulan Kabansan Ampo Pakilih Jalur Gemilang 2026 Ditman Poy Magono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk Tadau Minggu kepada Mesiam Tulan Koturu Jam Kepada Kesuabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Mayastesen Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu Teka Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2024 Rio, Argentina atau Papuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warahina Meksiko, kesaukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu kesaukra amahu, yakin orang tahun 1974, 1980 ono, am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Lensa di bawah bayu. Asuang aka pandai ra ruak kina baluyu ra kundasang kera daerah ranau. Hitu na pasau kera daerah ranau, kera daerah asawat kapio ra Malaysia. Lini bungan nu olot sabiton ra panjaran kroke, agi moni terasolon nu lindo von Sabah, daerah itu nasau kera intok panambulian kasihan kapio ra Sabah ulu kono Malaysia. Daerah ranau nasau kera daerah, napasilar tatanom tonumon ra intok atirong. Suai intora aktiviti angkilayu ra ruak, pambalan dan nasenut ina tangan panambulian, dan insup na petandu ra inggalan nu daerah ranau, ranan salino pamahunan. Lensa di bawah bayu.
2: Ini ngomin rimbai kalau sama impain rajam kasa tanung ngobor ngamit ratangak warau suku rajam karuo arama mai bagaimana takau monster.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 18 Julai. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Pendekatan itu memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insuransi. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026 di Ranau. Dalam pada itu, bantuan padang ragut turut disalurkan bagi memudahkan penyediaan makanan untuk ternakan. Selain meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, menambah pendapatan isi rumah serta keperluan sumber protein rakyat di negeri ini. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar kerajaan Malaysia Madani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Dato' Awang Kadin Tang menegaskan integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ia tidak menolak rasuah, malah merangkumi sikap jujur, adil dan berani menegakkan kebenaran. Beliau berucap dalam Majlis Penangguhan Program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Komuniti UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademi Kenegaraan Malaysia dengan kerjasama UPPM Negeri Sabah bersama SPRM dan SMJ itu bagi memperkukuh kefahaman, semangat integriti dan peranan pemimpin masyarakat di seluruh negeri. Seminar yang dihadiri 1,350 pemimpin masyarakat dari 25 kawasan DUN itu akan diteruskan ke lokasi terakhir siri jelajahnya di Keningau. Universiti Malaysia Sabah UMS membangun teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri akuakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agriculture Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Chualang Azlan Kansau dalam kenyataan berkata teknologi mikroalga mampu merawat air sisa aquakultur serta kitaris semula nutrien daripada sisa buangan. Ia bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran secara lebih mesra alam. Kerjasama turut membuka peluang perkongsian kepakaran dan pembangunan inovasi bioteknologi untuk memperkukuh industri aquakultur di Malaysia dan rantau ini. Delegasi Jiangji Academy yang mengadakan lawatan kerja ke UMS turut membincangkan pelaksanaan projek selain meneroka potensi pemindahan teknologi dan pengkomersialan hasil penyelidikan. Kerjasama itu selari dengan usaha UMS memperkasa penyelidikan teknologi hijau serta pembangunan industri aquakultur yang lebih lestari. Persekitaran yang bersih dan teratur perlu diberi keutamaan bagi mewujudkan suasana selesa, selamat dan kondusif kepada penduduk serta pengunjung di daerah Nabawan. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Mohamed Yassin berkata amalan kebersihan bukan sahaja mencerminkan imej positif daerah, malah mampu mencegah penularan penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian selepas program gotong royong perdana peringkat daerah Nabawan yang disertai lebih 400 penduduk. Katanya usaha mengekalkan kebersihan pekan memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Majlis Daerah Nabawan yang berperanan menyelaras pengurusan kebersihan, penyelenggaraan kawasan awam serta memperkasa kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Pada program itu, skuad agensi antiradah kebangsaan AADK Nabawan menerima anugerah penyertaan terbanyak manakala kumpulan zon hijau diumumkan sebagai penerima anugerah kutipan berat sampah tertinggi. Sekian berita Kedengau FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Baiklah, itu dia lagu daripada Ricky Mara, Daista Maria, baru saja menghiburkan petang hujung minggu ada pada hari ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu lagu daripada Nera, Grey, Niz, Rezu, Daryl dan juga Velvet, 3 kali 1 hari di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: MPI Petronas 2025. Anugerah itu dimenangi pasukan Seksyen Berita Ehwal Semasa diketuai wartawan Iswadiman Dominikus, jurukamera Nur Hisham Ismail dan editor visual Hosana Princely Jolie, sekaligus mengiktiraf kecemerlangan karya kewartawanan RTM dalam mengangkat isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Majlis penyampaian anugerah berlangsung di Kuala Lumpur sempena Malam Wartawan Malaysia 2026. Secara keseluruhan, RTM meraih 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas menerusi 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan serta 3 pemenang perak, membuktikan komitmen penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain.
1: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur, dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Datuk Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Perkasa Laluan Udara Sektor sokong sektor pelancongan. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

muka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan

0: trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi shock lebih lagu untuk kamu.

setengah orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

Relax dan rehat hujung minggu anda bersama Rafiq di jam yang kedua. Rafiq bersiaran untuk anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Sementara tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Baik, hujung minggu ni bagaimana? Sambil-sambil menunggu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Subuh nanti kan England akan menentang France untuk kedudukan di tempat ketiga. Baik, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 esok 19 Julai 2026 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak, dan anda boleh ikuti secara langsung menerusi RTM. Sudah semestinya akan bawakan untuk anda. Bagi talian terus lagu ini sebelum Rafiq bawakan anda berita ringkas 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus lah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kampung Sekalong menubuh dipilih sebagai Kampung Angkan Medani Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi tahun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armiza Muhammad Ali berkata, pemilihan itu berdasarkan beberapa kriteria ditetapkan antaranya tahap liputan kemudahan asas yang masih di bawah 50%. Beliau ditemui media selepas melancarkan Kampung Angkat Medani Dun Kuala Penyu, Kampung Sekalong menubuh. Peruntukan RM500,000 disalurkan bagi setiap Kampung Angkat Medani bagi melaksanakan pelbagai projek melibatkan kemudahan penduduk termasuk pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka, naik taraf jalan kampung, pembinaan dan pembaikan pembentung, pemasangan lampu solar dan pembinaan mercu tanda kampung. RM4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Projek Taman Perindustrian Ekonomi Biru BEIP Kudat kini memasuki peringkat persediaan awal menerusi penyediaan pelan induk pembangunan serta kerja pengukuran tapak. Pengerusi Kumpulan Setco Dato' Masyung Bana berkata, pihak perunding yang dilantik akan menyediakan perancangan menyeluruh projek tersebut. Ia termasuk pembangunan kawasan seluas lebih 488 hektar di Kampung Limau Limauan dan Perapat Laut. Dato' Masyung berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat dan sesi libat urus berkaitan cadangan pembangunan BEIP di Pejabat Daerah Kudat. Setco sebagai peneraju projek akan menyelaras kerjasama bersama kementerian, jabatan negeri dan persekutuan serta pihak swasta bagi memastikan pelaksanaan BEIP berjalan lancar. Projek tersebut memberi tumpuan kepada sektor maritim, makanan laut, logistik dan perdagangan selain mengambil kira aspek kelestarian marin. Ekoran tren peningkatan kes demam denggi, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kes berkenaan termasuk menggerakkan program gotong royong Mega 1.0 serta pelancaran komuniti bebas denggi combat dengan memfokuskan PPR Taman Mesra sebagai lokaliti sasaran pertama. Pegawai Pengelola Jawatan Kuasa Pelaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Muhammad Faiz Gahamat memaklumkan pemilihan PPR Taman Mesra adalah kritikal memandangkan lokaliti itu pernah memegang rekod antara kawasan wabak paling lama bertahan di negara ini. Operasi pembersihan itu disertai lebih 200 komuniti bersama barisan agensi strategik termasuk Majlis Perbandaran Sandakan, Pejabat Pendidikan, Jabatan Penerangan serta Jabatan Perpaduan. Kejohanan bola tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjadi platform penting dalam memupuk budaya hidup sihat selain memperkuku jalinan kerjasama antara agensi kerajaan. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata, hubungan erat itu penting bagi memastikan segala urusan rasmi melibatkan jabatan persekutuan serta negeri dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Kejohanan itu menjadi medan persediaan rapi buat pasukan MPS sebelum menggalas cabaran selaku tuan rumah bagi temasya sukan Kementerian Kerajaan Tempatan pada November depan. Dato' Walter berkata MPS turut bercadang menjadikan kejohanan tersebut sebagai acara tahunan. Sebanyak 26 pasukan daripada pelbagai jabatan dan agensi menyertai kejohanan itu. Sekian berita tadi disunting.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salah, wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha, wa hum abna'a 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allah

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri melalui hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jamaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seng-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: music. Tambahan lagi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

Back to back music tanpa henti. Sekian hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Foxy Chan taking this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
2: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
3: Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Bagi memperkukuh pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masa, Kementerian Perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup akan meneliti syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau EKOS. Menterinya Dato' Amizah Muhammad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesahan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Amizah menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Amizah, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluas skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Sabah terus memperkukuh sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas yang menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan, kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Dor berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi Sektor Swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Melakon pada perasmian The NeuroHop Program 2026 di Keningau. Menurut Dato' Hajiji, Kerajaan Negeri memperuntukkan 173.56 juta ringgit tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autism Sabah akan diperluas secara berfasa ke Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisme. Pelajar SPM yang meraih keputusan 9A dan ke atas bakal menerima insentif RM3,000 bermula tahun depan. Sebelum ini penerima 5A ke atas menerima RM1,500, manakala 7A ke atas menerima RM2,000. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, peningkatan insentif itu sebagai dorongan kepada pelajar untuk terus cemerlang kerana pendidikan adalah kunci masa depan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran National Training Week di Sandakan. Dalam majlis sama, seramai 149 lepasan SPM 2025 dari Parlimen Batu Sapi turut menerima bantuan insentif hasil peruntukan Parlimen Batu Sapi dan Yayasan Bank Rakyat. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: maklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Latihan. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonora FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstreaman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu dan Sonora FM sentiasa di hati.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
1: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

Fata Anwar Pelawa Rakyat Kongsi Aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut, jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamat. Kedalaman, mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and ZSV Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Bagaimana info sukan pagi ini saya bawakan kepada anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Terbuka Jepun 2026, cabaran Malaysia berakhir di dua wakil terakhir tersingkir di separuh akhir. Cabaran Malaysia pada kejohanan badminton terbuka Jepun 2026 berakhir hari ini selepas dua wakil terakhir negara tersingkir pada saingan separuh akhir di Tokyo. Walaupun mempamerkan semangat juang yang tinggi kedua-dua pasangan itu, iaitu beregu campuran Jimmy Wong Cheng Su Yin dan beregu lelaki Gosife Nur Izzuddin Rumsani gagal melepasi halangan untuk menempah slot ke perlawanan akhir. Dan seterusnya, sedikit perkembangan berita sukan luar negara. England raih tempat ketiga selepas pesta gol. Saat England menewaskan Perancis 6-4 pada aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia yang penuh dramatik selepas pesta gol. Saat England menewaskan Perancis 6-4 pada aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia yang penuh dramatik sebentar tadi, manakala Kylian Mbappe mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Berita sepenuhnya. Bagi memperkukuh pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti syur jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau EKOS. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesanan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Armizan menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Armizan, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kuota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Dalam pada itu, KPDN terus memperkukuh